0: bɔne bede nale ka bɛ sɛ ma no sɛ bɔnefoɔ ma nimu meda ne mumi yɛ kom
1: aleluya
0: ma vɛs ma 2 no wɔse memu ama no papa ho nanso meyɛ mu yɛ den makoma yɛ hyɛsɛhyɛ wɔ memu medwendwene wɔ mu na ɔgya no ɛdale kyɛma mekasa awurade
1: mamewumawieyɛ awurade
0: mamewumawieyɛ
1: wo a wotie me nanopa yi nti wonim wawieyɛ
0: ɛno ne asɛm no
1: hɛ bosome wewu aka nnan from now to 31st december
0: wonim deɛ bɛsi
1: obia bɛtumi akɔ halleluya obia bɛtumi ayɛde ade
0: akɔ awurade mamewuma wieyɛ
1: sɛ US secretary general owuo bi ne kɔde a
0: fomanopa
1: yi wotie
0: me a fana minister
1: na wotwe nkɔfoɔ wuo wonim sɛ india so wɔ mo former prime minister wo no so kɔ na wotwe a yɛwura mu yɛa wɔ mo former minister india deɛ wadi ɔman no so pɛyɛ akɔtena sɛ gye na home now to 31st december bible no sɛ yɛne kuro a yɛtena mu daa wɔ ha
0: ne mude ɛba nokyi kwan yɛhwɛ
1: kuro a ɛbɛba no kyiri kwan
0: ane yɛhwɛ sɛ wurade ma mehoma wieyɛ
1: nti asɛm a david bu sɛ awurade sɛ awurade sɛ saa na ɛkɔ de a
0: mamehoma wieyɛ
1: abraham kɔ
0: ɔkɔ
1: isaac kɔ
0: ɔkɔ
1: jacob kɔ
0: ɔkɔ
1: lewi kɔ juda kɔ
0: joseph
1: nom nyinaa kɔ
0: mo nyinaa kɔ
1: awurade saul mebɛtoo saul
0: ɔkɔ
1: ne ba jonathan kɔ sɛ wɔ mo nyinaa kɔ na sɛ odifoɔ
0: jeremiah mo nyinaa kɔ deɛ
1: ɔmo kɔ deɛ a
0: ɛne awurade
1: mamehoma wieyɛ
0: na mena kakra a wɔsua no ɔsusuo no
1: wodem sɛ na wotwe wei a so katakyia firi fa prophet katakyia firi fa ɔno sɛde no kɔhyɛ fam
0: asɛm
1: na wotwe wei a wo a yɛwura m a yɛakɔyi yɛakɔyɛ memen dɛ ɛbɛyi yɛde katakyia firi fa so kɔhyɛ fam ɛwɔ ne kurom hɔ ntɔfoa
0: ɛmerɛ kɔ nyane yɛbɛn ɔwu adamna
1: adeɛ kye ne adeɛ sɛ nyina na woko
0: adaka ne soɔne
1: nsanopɛi sɛ wotie meahyɛ no ɔma nso david sɛ awurade ma mehu me nna aka
0: ɛne mena aka wasuo no ma mehu kyɛla ma mɛkyɛle
1: ma mehu ɛkyɛ a mamɛyɛ
0: deɛ
1: mamɛkyɛ aha yɛbɛtenayɛ no yɛamagye wie wɔ ha o yɛamɛkyɛ wokɔ 1st tessalonica chapter 4 verse 13 a yɛmfa asɛm bi wɔ hɔ
0: di sɛ yesu kristo awui ɔsɔne bio a saa so onyankopɔn de wɔ no a wadeda no ɛna biɛsu wɛbɛka yɛ ho aba na yɛideɛ yɛnam awurade asɛ mu ana ɛka kyɛm sɛ yɛne yɛnte aseɛ ne yɛka kɔ sɛ ɔwuo ba mu
1: ɛnsa wɔ ma adeda no ho
0: ɛfirisɛ awurade no ade
1: ɔsɛbɔba anɔpa yi woda na sɛ woka wo nsa gubu a yɛbisa wo
0: ɛmfanabɛkɔ
1: ti asɛm no yɛo ha na yɛte no sɛ wonim a ɛne ti na david sɛ ma menhu acristians chapter 6 verse 1 david sɛ awurade ma menhu me nna kakra a aka ɛsɛ anɔpa yi wo a wotie me wo nna aka wonim yɛte aka obi just one day
0: wonim
1: aka obi deɛ 2 hours obi deɛ yɛ seconds yɛbɛpirikyi bɛwie na obi
0: afirim
1: awurade agye ne kra afiri ne nsɛm aka obi deɛ 1 month nhyira nka awurade
0: amen
1: aka obi deɛ 3 months 1 week tie ne tie ne yie paa woyɛ sɔfo woyɛ ɔmampanyino woyɛ hwanyo obiaa bɛkɔ
0: ɛni david sɛ awurade awo sɛ ampa da onipa bi anam sɛ sunsum kwa
1: ɛtifi asɛm no
0: wɔ sɛ amanehomu basotɔ
1: halleluya
0: apa obiara nenam wɔ sɛ sunsum kwa
1: wate asɛm no ɔsɛ a yɛnam asase wei so no
0: yɛnam sɛ
1: yɛnenam te sɛ sunsum kwa
0: sam tete na ne ɛretoa so no
1: yɛnenam te sɛ
0: sunsum kwa ampara wɔ ha ɔho wowuro ho
1: onipa ha no ho
0: wɔhyɛ da so na ɔnom deɛ bɛboa no
1: halleluya
0: amen
1: nipa wia gena sika pompi gena sika di sika ni bre kwabone so chinchim nipa se ekum se na kawe na fo aye boye drivers asum manager ni directors ya hallelujah
2: amen
1: ye titi ye dwuma efo hallelujah
2: amen
1: na obi abrade de bana me eh wo hi solomon akasa no
2: was afa abrade de bana me twen
1: twen
2: so manida
1: mhm
2: mhm film na to nyam
1: mhm
2: en for me ma okase amomi anhora
1: aha
2: ma to le mu mi mu ama no
1: sa
2: wo na wa ye you have film so
1: tieni yo Ecclesiastes chapter 6
2: verse number 1 no
1: aha
2: ahunya de na no nyam so yehudie
1: hallelujah ahunya ba ye plan no
2: ani
1: nyam beble me ye director
2: eno ye
1: me ye manager me ye wei me ye wei
2: ayewudie ja
1: me say you when secretary general na ekon na wo assembly man
2: o do ko e kura che
1: yeah
2: bobra ye wai
1: ye assembly man ya jima ntem ho abon de bu krakrakrak
2: youngest ya no nsumu
1: say ay you when secretary general na ekon assembly man kena tie ni ye
2: kan ina ja
1: ahaya ya ti he e mabo keke enyin chira kra o house awum
2: ta
1: ewurade ma onyin chira kra wo problem jange ewurade
2: men enmo nyam su na wu
1: mi ami ma me ba ko ma mi ma nsake ni de ejosu he oda sori anye ni kutuja na ne mfi anye ni mfi na ne sisi enyin chira kra sa ye problem
2: krapa oda su nya sesa
1: na no ma mi ne mkasa mi se do eti se o se ni software ye o na misisi
2: samo
1: ni nchira kura sa wo problem ahana ni pati na ni pa nwino pa ho se bible ne se ye ni kuro de a ekura ye tlamu da wa ha
2: mo de ba
1: na
2: chi
1: na ye wo kuro bi e baba enu eti kwan ana bible ne se wo sa me nu mienu
2: ye
1: hwehwe na se ye betimi a tsa tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni brebode no
2: ahunya de nenu nyamso ye
1: pesima nkum nya no
2: ye nyai
1: ye nsam ye nu edididi aben sam no
2: ye nyai
1: akro no sam no
2: ye nyai
1: hallelujah bakufu tumi fum gane sikasa sane sofu utie sa asem ye na no te we na woto na so ugyai
2: na so cha wadwe na prisi
1: sa sira wadwe hallelujah
2: amen
1: shobolo awoton
2: jai
1: semina no
2: jai
1: sika wanya kasa ya pack me say na wati ya de keteche free fa ko chefom ko difi o ko hwe cash american cash ya pack ni say ya ko hwe fi ya wasi na wati ya de ne ko chefom I love some say ye nsie no ofie ho
2: da bi
1: ofie ho ye nyade ye
2: nsie no
1: aso dem ho
2: nsie no
1: first word that
2: ye no
1: o jide wo wias
2: no ni asem no ka butu kora financial ja ka ko pay ambulance
1: ha ka bebre ba keteji eto ye nyina eduru bra ye kosie na one safe ye mfa no ntun
2: simple
1: anka the last respect no anka ji owo american gm ibi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
2: nje bi eh
1: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba
2: fa so be twa ja
1: ye ko high ambulance hallelujah
2: amen
1: amansa nyina ka ambulance
2: le kura pega
1: amansa nyina ka no ambulance bi a owo confinement hospital ho ya twere ni mu amansa nyina ka
2: wo ye den obekom
1: eh wo ye president
2: wo beko
1: wo ye wan
2: wo
1: amansa nyina ka ka mu ambulance na ni mani agye
2: le kura pega
1: na mu misa kwa wo sambodo no me yada wo
2: he
1: ye ko sheni wiane ya betras ni ya betu ya buase na
2: ya
1: japade ye no
2: ya chem
1: hallelujah
2: amen
1: kuna ni nye ma me nye enuya nye we nye do obisa ho se do bere pe ye no
2: owe ya no fa
1: se wutie me na no pe ya safu panyina wudu sa aba sol sikem
2: wuti
1: ni nyafo member bi bre
2: omwa no
1: ena no ko hospital member ye chire duro 2 million man no oni ba chire sofo ka chere se gise presbytery foshia omo se secretary ni ho secretary su e ba ya omo se sofo panyin su otu kwan hallelujah
2: amen
1: tie ni e pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha nemu me kuro bi e wo ba bi
2: ani ye hwe
1: nti o se me ya ho ho ni amamfrafo yi we secretary general kwa uti ho ye die ukaya sem no to aso
2: ahunya de de nnyam so ye hu die boni bi wo me wo wiase e
1: nti solomon so wo tenase ye no
2: boni bi wo hu wo wiase
1: boni bi wo wa wo hu no wo wiase
2: e do so nipa so
1: ah twatwa
0: obi yakopo ama na hunyade na ade dodo
1: eni pa bi wo ho yakopo ama na hunyade
0: ade dodo
1: ade dodo
0: ene nyam
1: ene de
0: ene nyam
1: ene nyam
0: de na kra ko no bia mo
1: na de ye de kra ko no bia la no odi
0: na so yakopo ama na kwan se oni bia
1: na so se se de ye awurade ne ma no kwan se
0: oni bia
1: hallelujah
0: amen
1: se se de ye awurade ma no kwan se
0: oni bia
1: ebedrum libi oka awurade ma okwan se tenem
0: da bi
1: odan awurade ma okwan se dem
0: no kra paja
1: ofriji ma duane ubie obi friji mna wanhwe ya obetwa hwe
0: adenye sa okan sentenem po no hmm
1: hallelujah
0: amen eno kra me
1: ushe suru wa nem titire no ba mi nsa
0: hmm
1: esuru no bebi friji no
0: mhm
1: oba dan okakra
0: eh eh asiri ben shoja
1: zinki zinki zinki zinki na ubasi ye kakra
0: ano suwe
1: na ushe jolofu bi omu dini nula omu ntimeni omu waya kotu ebu
0: nesikiti tu waje ya manu ya
1: na sa uko friji ke ayinu mua insuye diya watu wa munko
0: hey asemu
1: fitisuru besi fomu diye na ubo urani huwa huwansuwa
0: nesu diwe
1: na uwa tuwa kesiye ni bina ye butu ni diye si friji
0: hee diye si intrasa
1: umiani se pa
0: asya abona se nyo maja
1: nesu frimu uba se nyo wamu nyina u na wa unu msacha suwacha
0: uko ye krache
1: di ono ono msu ya watu ya ma ya butu ni si friji so
0: na wa odeka posa
1: wanu wa uwade niko
0: na wa odeka
1: posa uu sacha suwacha
0: uko ye krache
1: na se chasu wata fwani suno mujwa wamo numunu wamo suno me yake sisemu
0: no
1: na kamini wake mini biyake na mabuwa mhumbo kwa nanka medemu wako shea ula adesa
0: na matwe kurona eba na
1: na matwe kurona eba na ebetina hodano efise se kuro wea ya timidye
0: ni kubia waha ebetina hodaa
1: yoso obi uwaha nyo di mfie pi
0: hallelujah
1: amen se obi wuha
0: no di mfie pi
1: onya mfie bebere
0: na ni mfie mu na dos bebere
1: he unfie mu na dos bebere
0: na papa ya me ne kra
1: he wa ma papa ye a mele wo kra
0: na so ensie ni ya
1: na se usie kra na anya fa
0: me se opon ba yesere no
1: hallelujah
0: amen
1: de wa pompo
0: o yesere no
1: de wa pon no
0: o yesere no
1: so obi betena wiase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpe kro fofuro na chiri kwan na obenya wiase ejapade nyina
0: ni ensie no yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
1: he he wacha asem no
0: onipa bre nyina obrema na no
1: bebre be nyina
0: obrema ano
1: na busa wa no ne se wa no no e de na obedi
0: na de okra person
1: wa no no wa no no wa no no de osidi onipa bre nyina
0: obrema na no
1: busa wo se wa no no e de na obetumi adi no wiase wa no no jenge se na obetumi ano yemfa koku mfa ngu galom ye ebu krizi yen sha ne manfa nche friji mane nchere ni nyi si wani
0: maya obefo
1: na chill me ehwe no mini nyina
0: obefo
1: wo de e wo si de onipa bre nyina
0: obrema na no
1: hallelujah
0: amen
1: nti bebrebe nyina wo de yen no am cup fo emfa ma wo hallelujah
0: amen
1: wo de wo si wani adin pa o sha se bible ne se
0: obrema nyina obrema nyina
1: bebrebe bebrebe ya bre nyina
0: obrema ya no
1: hallelujah
0: amen
1: ha wo sha pe ma pa me wa yen fo wu dem yes is a mad 20 mu
0: asa ofo ene wona wonya asa ofo nka ho
1: ubosura na wawu
0: enje obeko
1: ubosura na wawu
0: fikura na ohinu mututu
1: ko aha
0: ekunwa che
1: ewiase wei
0: kani yada
1: watu obu asie sida ya burusai to aso fo anado ko da us a single room pe na wuram single room ne kura aso wasa aboka asa koto mpedua chem oto mpedua chem no uwie ye no wode ba shi ti se so no o kwada na wasa che mfo o da one ma men kire wade bi
0: e da kire me
1: a wo se wo kwada no na wanim hwe tv chi hwe kete
0: ne kure pa
1: wo de kura wo fa mu dai bla ni ti na wo de so wo bi so a wo se e bla wo ho kwan a so abu e na wo fa mu na wu ya anka sa abu san na to aso nan bi akakra enu ya ni bebere hallelujah ikura ye tlem bawa hawo eti ye ntina sase we so te sa hawo amamfrafuo bi ye bebo ye bra ne ye firi hanu makọ ye nge ye no ma nyina te sa hanu ye me ya me fashe ya me fashe ya me fashe ya me fashe odi pa ni na di komo last 2 weeks ye die ho won kan ya ba ba ni posters bosoro atawe
0: oko
1: okuta ki na wo wo so no hallelujah
0: amen
1: tuka be fa manim ni ade nyina obi ka kyerɛ wo sɛ sɛ mɛkɔ nkran aba ne ɔfa yɛw a afiri mu a nka menyi ni da
2: ewiase
1: yɛfoɔ ki ne
2: hokrɛ paa
1: blante a wotie me ne ababaawa a wotie me wasoa wodua
2: hwɛnie
1: to asɛm ne so no kae ma yɛn
2: verse number 7
1: onipa
2: berɛ nya ɔbrɛ mana no nasɛneka pɛ mma mu na deɛ ne onyansafoɔ de sene kwasea
1: halleluya
2: amen
1: ɛdeɛ na anyansafoɔ nya sene kwasea
2: ɛdeɛ nso ne ɔnyanie a onim ɔkyansefoɔ mu abrabɔ de ɛkyɛn soɔ fa nyam aniwade hunu mmom ɛsɛ ɔkra nyin
1: halleluya
2: amen yesu awudeɛ ɛne dadwene hu
1: so yɛdeɛ
2: awudeɛ
1: ne dadwene hu wat obi kɔbisa yesu sɛ yesu ɔba baako mɛma nso na awale no na mɛma no wɔn nyinaa wu ne so ahenie mu hɔ no hwane bɛyɛ ne yere yesu sɛ wɔ so ahenie mu hɔ no yɛnwale
2: yɛbɛsɛ abɔfoɔ
1: yɛbɛsɛ deɛ
2: abɔfoɔ
1: nti na kyerɛ sɛ wo yere awale no wɔ ha no monkɔtoa so wɔ baabia bio yɛgya ne nyinaa wɔ ha wokuno awale no sister wogya no wɔ ha wo yɛ asiste yi wohu sɛ wokunu ne wɔ baabi kora agyina hɔ a na wopa hyɛ wo ho akɔmfo
2: asɛm bɛbrɛni
1: kɔmmɔ kyerɛ wɔ kɔhwɛ kɔhwɛ de nkɔ nkɔfoɔ deɛ a yɛyi agu so ɛna nopɛ yi saa berɛ kɔmfa natwe hospital obi mpa a wɔda so yɛde ntoma white akata ne naase kɔsi ne soro nka teasefoɔ wo
2: biowɔda
1: hwili mu na ɔsiei no so ne yɛde no ba fam sɛ
2: kwa
1: yɛpia no ba aha na yɛte no solomo kansɛm bi christianity chapter 2 no solomo kansɛm bi wɔ hɔ wotoa so a
2: verse mate no biribiara a mane hwɛɛ no mankame no mɛsɛ makoma ne gya ho biara kwan makoma ne gye me berɛ no nyina mu
1: ɔse nakoma
2: ɛne
1: gye ne berɛ a ɔbrɛ no wɔwiase
2: nyinaanyinaana yɛbrɛ yɛtɛ fam ɛna meda no mani mehwɛeɛ
1: na solomon se ɔdane nane hwɛe
2: na mehwɛ bɛnwuma a me nsa yɛɔyɛ
1: na ɔhwɛ nwuma a ne nsa ɛyɛ ɔyɛ
2: no nyinaane
1: berɛ
2: a mebrɛ
1: ɛne berɛ ɔbrɛ wɔwiase
2: nyinaanhwɛne nya ahudeɛ ɛn dadwe hunu fa so biara nim ɔwɔ wiase
1: wate asɛm no ɛfiri sɛ ɔbɛgya hɔ wotoa so ɔno ankasa kora akae ɔse ɛfiri sɛ mebɛgya hɔ akɔ wode toa so no kae
2: mamentoa so verse 14 onyansafoɔ deɛ ɛne wɔ wɔ ntirim verse 17 no kora

0: Mesa mentimi anya adwuma. Etu wose bibi pa bi ne ho ma woni pa. Che woni pa. Bedi di no banom, no wo pa bibi pa de ne kra. Uko 1 Timothy chapter 6 ya. Verses. Na wo uyare wa bia Matthew 16, 26. 1 Timothy chapter 6 verses.
1: O se. Aha. Na wo nyame som pa abujuo wo mu ye adi nya kese.
0: O nyame som pa abujuo wo mu no. Eno na ye adi nya kese. Twaso ko.
1: O se, na yamfa hwe amawiase.
0: Efi se, yamfa hwe amawiase.
1: Na ye ntumi mfa hwe mfirim nko.
0: Hwe wadi ne ye pa. Wankase yamfa hwe amawiase, yamfa hwe nsu mfirim sade ye wo kanu no. O se yamfa hwe amawiase. Na yenti bi. Tiao. Wadi yenti mi be she ho. Chesa nka wunya nka wo mobile phone na nka ode be ko. Bet. Ishaka urade din.
1: Amen.
0: Wan kan asa. Che Bible so ya fa hwe amawi ase ya fa hwe mfirimu. Wadi yenti mi be she ho. Ko kasa de krat katras wa she. Keni den. Odi on swan kese naipe no mfa nko. Sheke urade din. Wose na wenti mi mfa hwe so nyade ade emfrim. Ti nyade e bedi ni nyade e banu ma. Ye ma no wan no soma ye. Na woto ansem ne so a, toatoa so ho.
1: Na wona a wopɛ wo ho anya no hwe so hwe ni fidie
0: ne pa. Wo mo pɛ wo mo ho anya no, e hwere so hwe.
1: Ani fidie.
0: Fidie.
1: Nkwase akono.
0: Nkwase akono.
1: A enye mani pa.
0: A enye mani mba.
1: E twi won kogu o sɛye ye.
0: Na e twi won nipa ekogu o sɛye.
1: Ene wo yile mu.
0: Na wo toa so a.
1: O se na boni nyina hini ni sikapɛ.
0: Na boni nyina ni nyini kapa.
1: Ebinum di akire yira
0: kwa. Ebinum di akire yira kwa a.
1: Wo de yaw pii wo.
0: Na won kasa de ye pii. Kabla ne de koka egu ni yam timisha na play na dili na pai. Nu wo wu. Ebi ti abrochirechi ne tam nhwen wosi manya kase mefa libia kono kwa ne mefa nsuo ne so ne ye shutu ne akuno na subonto kituwa bi na afa nipa ba 500 na kobutu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
1: wosi na wo onyankopon nipa
0: na wa wote ya
1: Wo nyankopon nipa
0: de. Wo nyankopon nipa de.
1: Jani yenom.
0: Jani wenom.
1: Ne ditrene.
0: Ne ditrene.
1: Onyamesompa.
0: Onyamesompa.
1: Jidie.
0: Bo usem kesem ma Bible no. Na wo nyankopon nipa de. Di jani wenom. Jani. Wiase japade ne ahunyade no. Jani. Ne ditrene. Jidie.

0: Awurade.
1: Amen.
0: Na Joseph sai.
1: Safnat Pania.
0: Safnat Pania. Asie ne se. Woni pa wo ye badwemba.
1: Nyansafo.
0: Na oyɛ nyansani. Enipa watwe de bo ase ewo nsohwem.
1: Yes.
0: Na Awurade ahyira no. Ɔne yɛ frɛ no Safnat Pania.
1: Amen.
0: Eh Joseph with the affair.
1: Yes.
0: Eh chire sɛ, odi pa wa fa de, na wo sɛ no wa fa tabie.
1: Mm.
0: Na Joseph dem sɛ wo ba na jeje na ha no. Isa ka urade.
1: Amen.
0: Mami papa, sɛ ye danu ma no nkopon ye no wo Bible ma di a kyerɛ wo a. Akobe ba wo dum no wo busa sɛ, eh nti nyankopon na ewe nyina. Uko Exodus chapter 4 verse 10. What can some be?
1: Na Moses catch you urade sɛ.
0: Na Moses catch you urade sɛ.
1: Which one ye urade?
0: Which one ye?
1: Edi be ene.
0: Edi be sin na.
1: Eni abla no akwa kasa ye no.
0: Aha.
1: Me kasa ye wonte.
0: Aha.
1: Me kasa ye nya.
0: Me kasa ye nya.
1: Me kata ma ayedru.
0: Me kasa so edru.
1: Na wele catch you sɛ.
0: Ana urade catch you
1: ne. Wano ye onipa no.
0: Wan na ye onipa no.
1: Wano ye emum.
0: Why no ye mu?
1: Ana ositifo.
0: Obi ana so asi.
1: Ana so odi hunufo.
0: Obi a oye ohun ade.
1: Ana oni frani.
0: Obi ana ni afira.
1: Enye mi awurade.
0: Enye bonsam kese ma awurade. Oni frani. Emum achacha. Ba fine awurade nsa no adwuma no. Obi antum mu se awurade kwohyen. Se de obo obi ma ni gyina ho no. Obo obi nso ma ne tena ho. Eti so wo mum ofie wo ba fine wo fie wo achacha wo fie a. Enye nipa bi na amara esa o eya urade nsa no adwuma eti wo bobi kokọ wo bobi tietia wo bobi tentene wo bobi kokorowa wo bobi kese tentene wo bobi fita wo bobi sutum ya watra si adwuno ho pen wo bobi tirinwe dendende no wo bobi so dia memra memra tentene a obi atumisa no we eti wo ko di faza e woman ma ho sei okukunyefo obi a wonwe apotwai wa ana asanga no na makura ba kom ka chenso on fa asanga ne mamia na ogina ho ohu ade kro chani panu amunwa nkukuo no bible no se eti nnatie ne yede nwene no enatie ne betumi abusa de wo nwene ne se adenti na wo ye mitumtuma na wo ye mekoko na adenti na wo odasani enye wo ye nyankopon sa no adwuma wo na wo babu sɛ urade na wo pɛ sɛ ɔno awurade no ɔno no dia wo pɛ no oh ɛno ma urade ye wo sɔ ɔno na bom ɔbɔ ni frani ɔbɔ mpakye na wo amɔ ni frani akɔ obenya ɔbɛ de asɛ anya bi asade yale.

sɛ ma asemi ensu aba suruku ɛwɔ ya prabɔ mu ye bompa sɛ ma ye adum fufuro bia ebe ma ye tumi eduadua wapa ama ye tumi nsu etwa bibipa ma ye sa adum no na ye ngu bibipa na ye ntwa bibipa dachi beta wase sɛ wetie ye bible kunyumbre ɛwɔ yesu kristo din mu amen amen amen ye pija ye nsa na yen che adom nsem no yen irade yesu kristo adom onyankopon ne do sunsun kronkran yon kofa ene yen tina sese ene be nyina amen chia obi nsa na ka kire nse gu abapa amen yeah Eva ochina ochina yen ye English service ochina ebe joint service inti age for no amen

free ya fan sho because Psalm 49 verse 51 mensuro na nim nyam so dɔso a emahu esa se wo wu a wo mfa nkɔ na nanim nyam ne na japade akro benya na sase we so no ye fani na chi ani ti wuti asase we so na urade boa no wo to nsam a de wo sa wo ye ne sa wo bra wo ase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wo no akase ne nua nipa kro ne ti asase we so no odofo ohwe mini anom obia ne wa wawu ame ya sesa na japade adi adi na chi ne de ama ne sa wo mfa nkɔ ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pen no na ono wo baba sia no ni fie a wasi talazo wo guni sika wasai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na wura wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na ne posta famba ho ne atro suru home call ne atro asia no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa ble mo picture ne dia fam na basiru wa ble me hwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti bai mi anopa na mi wo ho na de ba kwa me hwe ye nyina ne se na mi nim se first wall no kura wato no anke ye besia furu no wom ye ma no so ne kura mu nka wiya side wo kura bi ase na me tra se sisi bisa me ho se woni pa kura de ani agi no wiya ase odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se said ye obi afri ne da ye mba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nche ne ye frɛ no ye first place ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no wu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si egade e bedi ni egade e ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa onyame so mpa kiri kwan enam ratie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwa like tinketi especially ye ya ye wu ye 1975 okon no ena ye ye pese ye foso nya sika ye ma me no me ye papa no mu pantumi anya bi ya na ya yoro ho sam se ena kura nya 20 years o pese o si abrosan ye toso 9 shaka urade din ne nanu pai so beti nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wunim nya nsa wo beti ye nkwasi asem ye ma me kakra na odi ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wi o ye pa enkwa na kitin kitin na no robes bi a chi wo nipa num penyu wo am kura ye 24 years eti ai na nipa pa pese wo jene wasasi we sho Kwame Nkrumah na beji Ghana nyina to ho. Ye campaign fo aji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese me no mie no ye hwe ne ye hu se. Me so me no mie no se kwada ne. Na so okyra ya nsore a. Enko nta ban ni asembe ne Yesu enka ka kire urade. Na ye japade ni ya hunyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia. Minia bisa ho sese so mobile phone ye kura ukoda wonne wokira wan sori a san no mani nyina baye hwan dia sika eye urade dia eye urade na ode che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono ode che eni te ye nya wadwene se obepri bebre na wo dia pa wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa cheche mu di kokai dia sha uroba mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rastena, a gugu for me say tatatata. And here now, Pesa would do Yasuko. As I saw ya, yet Tesolo, and any penny land, they would have the bomb won, so Menyeska. And it took off first somewhere chapter 2, verse 7. Bible, they say, Radima obedinia, now only young couple so Ama will be a DA. And it took us as you wish were. I said, Trabiella, Radido Betramno. Mawanin so, because Hebrews chapter 13, verse 5. Bible, they say, Yem Penedia Yawasu. Na enhyrenka urade se asetra bia obi atim sabre obi nya asetra na nkope anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ se se ye kase ye pɛ 20,000 10,000 efru nchɛ ya e bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 podi anwa e money anwa ene ne madi onyenya bi wo

teburo so ne yekwa ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwa gye wa urade nchan ne de menua onipa mpa kire kwan pa kra na de mbepesa me ma otiasie nyina ne se ewiase no fa nkɔ ba bia ewiase na da ho no enya ade a wankasa wo de ba kɔ ba bia because you wesika fa nkasia nkasia ne adefo ne anudie fa kentren bo afoa enna yetu ani a yewu se sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji onipa nkwa ankena la power no nyina da so tiasie Alaji galba num poku transport num kumasifia bidi edwia na bidi edwia sa eso ene omu nyina agya ho edwia yekura wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sem bi wose si obi nya ne ho a mensuro ne nem nyam so do so a emo hu esa se wo wu a wamfa nko ne nem nyam ne na japade akura obi nya ne wasase we so ne yemfa ni na chi ene ti wuti asase we so na urade boa no woto nsamu a de wose wo ye ne so bro ho asema urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono kase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ni anom obi a ne wa wa wu ame yase sane japade adi adi na chi ne de ama ne so onfa nko ja ena no ne fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enye ne pan no na ono wo baa besia no ne fie a wasi talazo wo guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ne na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster fan ba ho ne ya tro suru home call ne ya tro ase no fu ni announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ya dia fam na basiru wa blem me hwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti bɛn mi anɔpa na mi wɔ hɔ na de ba kɔ me hwɛ ye nyina ne sɛ na mi nim sɛ first wall no kura wato no anka ye bɛsi afuru no wom ye ma no so ne kuro mu nka wie side wɔ kura bi ase na me tra sesesi bisa me ho sɛ woni pa kura de ani agi no wie ase ɔdɔfo so kɔ Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne sɛ sɛ de obi afiri ne da yɛn baa yɛ no ɔbɛkɔ saa me hu obi a wawu da de hall na ne mobile phone su gu ne nkyɛn ye frɛ no ye first place ne ye frɛ one touch ade ne kɔ obi amfa ye bu dani kom na nipa ne da ho no wu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o se yagade e bedi ne yagade e beno ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wonyam so mpa kiri kwan enam ratie ne maba wasi da bi awie ye bre mu nkwala kitinkiti especially ye ya ye wu ye 1975 okon no ena ye ye pese ye foso nya sika ye ma me no me ye papa no mu pantumi anya bi ya na ya yoro ho sam se ena kura nya 20 years o pese o si abrosan ye to so 9 shaka urade din ne nanu pai so beti nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke mu hu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wunim nya nsa wo beti ye nkwasi asem ye ma me kakra na odi ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wi o ye pa enkwa na kitin kitin na no anwo besi bi a chi wo nipa num penyi wo am kura ye 24 years eti ai na nipa pa pese wo jene wasasi we sho Kwame Nkrumah na beji Ghana nyina to ho. Ye campaign for ji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasia tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese me nu mie no ye hwe ne ye hu se. Me so me nu mie no se kwada ne. Na so okyra ya nsore a. Enko nta ban ni asembe ne Yesu enka ka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia. Menia bisa ho sese so mobile phone ye kura ukoda wonne ochira wan sori a san no mani nyina baye hwan dia sika eye urade dia eye urade na ode che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwetwa wono ono ode che eni te ye nya wadwene se obepri bebre na ode ape wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa bow rice table ni wa chiche mu di kokai dia sha uroba mu ayro ho sam ni se Yes, yes, and Rasta na egugugu from say tatatata. Ehe na opese wudi wiase ko. Asase we ya yete so no, enye ni panyina na urade bo won so we menye sika. Eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 na. Bible ne say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye. Eni ti uti asase we so a, asetena bi ala urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ne say yem pene dia ye woso. Na enhyiranka urade se asetra bia obi atim sabre obi nya asetra na nkope anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firu nkyɛn a ebia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 podi anwa ɛmo ne anwa ɛne ne madi onya nya bi wo di urade ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase wei ɛdia ne yɛ fama mu asom nwo sɛ ewiase wei mu menia
ukwa kumasi da kwa jom ti yusi ya kaze wanwa wana kumasi ya sikafuwa titrigu watu fans war watu tiyo enkrama iguho watchman ni securities nesu anajumpo wada nebu ntoni yem mini ya mishaw di na mekache wa enando pay ebre ya minu uche uradi ya semise fa uhiya no fasume uradi fa uhiya no fasume uradi Obiasi abosan yeto so bi ensa nko anatim wato fansor wato tio na so anadwo po wada na koma ntoniyam fa ohia no faso ma urade because transam ne say dia eche umu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so bi we hawo eti ablante kwa brochure si dan toka dama wo muni mpa wo kotra basi musa wo konkran driver ne kwa wode ne kokra wo fa ne nyehwehwehwe especially one more year, 144-28 passengers na air condition bus. Ye chate ki tina liye ni misi a tow driver no. Nano bakumbi ya miko uro mike uro diya se mi peja mene. Praise the Lord, wobi ya nyesho. Another praise the Lord light of city, but one hour wofafa say, 1, 2, 3, 4. Boga bakusori nyo peja nisa. Hey, my friend, look, now wobi sama American brofu. Look, are you a preacher? Na me say yes.

0: Hey, no lie. Amen. No, okon amen o de. Akra enkra kefi o se. Akosi ba mon kan chese akra no yale o so maso de no lie.
1: No lie. Hey,
0: no lie.
1: Onya de for.
0: The first Peter 5:5 was say.
1: E mo fra ho brase.
0: O se mo fra ho brase.
1: Ara na mo fra
0: so. Ni e so ya bo fra na wu ade ni ya ho brase a. Ene tie nsem ye ba unje ba. O se sa na mo fra so.
1: Mo ba mo hye pani fo ase.
0: Mo ba mo hye pani na se.
1: Na mo nyina mo fra ho brase.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Ahobrase ye ntumo.
1: Yes.
0: Eh wasa akura bi anya bi.
1: Edi bi fra.
0: Discipline.
1: Yes.
0: Ekuro bi abekoma discipline ye adwuma no. Ekuro ni ntumpo da.
1: Da bi da.
0: Ekuro bi ala abekoma obu anya adwuma wo mu no. Ekuro ni ntumpo da.
1: Da bi da.
0: Uwura kuro mu a, wa na omo park afu.
1: Yes.
0: Ekuro ni toilet. School dan ni su nyina pa. Because obu ani ani di anim ti. Wa hinu bo da wura, obi anko koni ma riba no. Leba no obi anko.
1: Obi anko.
0: Eti mimi wura krom na se kro no emu ma tie ne baba wa muwa dia na mpanfu wa krom wo so muya wa mi wura kro no ma wo se sa kro wo musu ba wo mu ni.
1: Yes.
0: O se sa na mo mo franso mo fa mo hye panyi na se
1: na mo fra ho brase ya
0: fra ho brase ya ho brase ya ntumo.
1: Yes.
0: Wo sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: wo mo mo blo mo ho ase no mo ko ani mu papa
1: bebre kwa
0: ahoma so ni ahanta ni gye ye ni akesesem no e na ma wade ma na buta ne za.